Stop ya. You are listening. One hit music station. 95.5. Antenna 5.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Stand by. Are you ready?
1: Ready?
0: Let's go. Antena 5. Ready?

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари. На 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
7: Сега има сетет денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетет денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Easy Escobar, Gangster's Wife.

0: Bidi šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
6: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
7: Ајде да собереме сили и седнички да се подготвиме за новиот работен ден. Добро дојдовте во утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Прво го имаме делот 7 по 7, што го започнавме со Powerplay хитот, така го продолжиме со Gracie Abrams.

Емеријана со Love the Way You Lie и Грейси Ебрамс. Правиме комбинација од дел од неголемите хитови на антена од различни временски периоди. И со што ќе продолжиме, Шакира ќе ја слушаме со Whenever, Wherever, Тейлор Свит со Cruel Summer, но предходно. Еве Сабрина Карпентер, бутринската програма со Bethlehem.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.

0: 18. мај до 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Слушајте на Антина 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антина 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
1: И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: И ова утро, будење со супер хитови,
6: супер хитови.
5: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
7: 21 степен во моментов во центарот на Скопје. Денес не шикува сончево и топло време со мала думерен облачност, дува слаб думерен ветер од југоисточен правец. Попладне повторно ќе има услови за локална нестабилност со порен дож, грмеж и засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Температурата до 34 степени, во Скопје до 33 степен. Утре исто, времето ќе биде сончево и топло со мала думерен облачност, попладне со услови за локална нестабилност со краткотраен порен дож, грмеж и засилен ветер. Во петок се очекува процесите да бидат поинтензивни со пообилен порен дожд и изолирано невреме со појава на град, а температурата ќе опадне за неколку степени. За среќа, тоа ќе трае доста кратко, па би требало подоа температурите од викендот повторно да се вратат во форма. Што се однесува до сообраќајот, ово утро се одува регуларно по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ова е утринската програма на Антена, првиот час утринското возење заедно со Рехао и по блогот 7 во 7 продолжуваме со најновото Ариана Гранде за некоја минута. Ке ги слушнеме Гинтон, Ричард Бона и Салиф Кита со Калабан Короно, предходно Шарлот Кадин.

Ма секада е на TikTok може да забележите инсерти од турнијата на Ариана Гранде која што започна за викендот. Оваа песна е вклучена како дел од сетлистата на оваа турнеја. Hate That I Made You Love Me. Ариана Гранде дебитираше вчера на првото место на американската Hot 100 листа, незин 10-ти поред број 1 во Америка. Честитки за Ариана Гранде. А денес честитки за учениците, затоа што е 10 јуни. Со една пријателка на Инстаграм баш пред некој ден разменувавме мислење околу крајот на учебната година и констатиравме дека со крајот на учебната година апсолутно на сите ќе ни олесни и на децата и нам на родителите. Дудуша, ако ги прашате моите деца за нив, учебната година е завршена уште од минатата недела, ама еве денес, значи е официјално. На сите ученици им посакувам убаво поминато лето, на тие што ќе се запишуваат во средно или на факултет, со среќа во целиот процес и подготвувајте се за ново поглавје во животот и нов предизвик веќе од септември, ама до тогаш има доста време. Прво убаво да се искористи летото и се надевам дека кога ќе им се случи на учениците летово да станат порано, ако воопшто се обидат да се разбудат пред 10 часот, ќе слушаат Антена на утро и повремено ќе се дружиме во овој дел од денот. Уште еднаш убав летен распуст за сите ученици. Ние се враќаме на музиката. Во продолжение имаме Ели Голдинг во двојно издание. За прв пат до 2023 има нова музика. Го најавува шестиот албум со песната Black Prada Dress. Ќе ја слушаме нешто подоцна. Предходно се подсетуваме на еден од нејзините најголеми хитови со наслов Burn. Ева Ели Голдинг во двојно издание.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 8 часот.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Драга, дали

0: LPG Silju M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка.
3: На место број 1. Оваа недела во Европа. Drake.

0: šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секо работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
11: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
14: Руел, don't say that.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
0: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
7: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
8: Sorry, what is the Wi-Fi password?
9: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
10: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
11: There is a difference from the other stations.
12: They're just spending electricity.
11: We play today's best music. This is Antenna 5.
12: This is Antenna 5.
11: Macedonia's number one hit music station.

Чак да мани и Стивен Санчес, еден од хитовите на Антена Хит Парада, се наоѓа меѓу првите 10 слушнати во вториот час од утринската програма. Ова е моја антена, спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. А во 21. век, поточно 2026 година, носи новитети во однос на технологијата. А Холивуд е пак под налет на вештачката интелигенција. Дали полека 2026 година значи и крај на креативноста? Зашто станува збор? Светот на забавата минува низ доста драматична промена. Најновите вести од Холивуд предизвикуваат бурни реакции со се почесто до вклучување на вештачката интелигенција во продукцијата и на филмовите и на сериите. Неодамна Амазон објави дека ќе збогати понудата на Prime Video со три нови анимирани серии целосно генерирани од вештачка интелигенција: Cupcake and Friends, Love Diana, Music Hunters и Punky Duck. Во исто време, филмскиот свет е во шок од одлуката на актуелниот Трибека филмски фестивал да се прикаже филмот Dreams of Violets, долгометражен live action филм создаден исклучиво со вештачка интелигенција. И ова е историски момент, но и загрижувачки. Првпат еден реномиран фестивал дава простор на филм без човечки допир во продукцијата. Но за среќа не е сега за сега се толку црно. Например, YouTube презере конкретни чекори кон поголемата транспарентност и најави автоматско означување на видеата што содржат значително количество генериран материјал со вештачка интелигенција,

0: Lidi šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии. LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: What time is it?
2: Точно е 8 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: things that make you go,
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.

0: Веќе имаме 24 степени во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и топло време со мала домерен облачен скидува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Попладне повторно ќе има услови за локална нестабилност со порен дож грмежи засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Температурата до 34 степени во Скопје до 33 степен. Утре исто, времето ќе биде сончево и топло со мала домерен облачност, попладне со услови за локална нестабилност со краткотраен порен дож грмежи засилен ветер. Во петок се очекува процесите да бидат поинтензивни со пообилен порен дожд и изолирано невреме со појава на град, а температурата ќе опадне за неколку степени. За среќа, тоа ќе трае доста кратко, па би требало потоа температурите од викендот повторно да се вратат во форма. Што се однесува до сообраќајот, ово утро се одвива регуларно по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Јаде да ви се пратиме на музика, да следува нешто најново од едно од новите имиња на британската музичка сцена Sky Newman, ќе слушнеме со новиот сингл Man of the House. Предходно се враќаме назад во времето со двата бонус естрепли хитови за денес. Ќе слушнеме првиот голем хит за Savage Garden. Не знам дали се сеќавате на оваа песна I Want You. Многу звучат како да преземале некоја песна од Roxette. Ќе се подсетиме на Savage Garden и нивните почетоци, но предходно The Chorus, What Can I Do?
1: Антена 5, бонус естрепли.

0: Канима не едно од најнадежните нови имења на британската музичка сцена, што со хитови започна минатата година и веќе сега со новиот сингл Man of the House, песна што веќе е новитети на Антена хит парада. Слушната за крај на утринската програма за денес. Следна Ана, се слушаме повторно утре.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето. 1, 2,
4: 3. Пробиш тип. Аквапарк.

0: Ovdje ima Seated Dinovi. Siga se, se, se se kupuva. Siga ima najgolim izbor. Siga se najdubrite ceni. Siga se najgolimite popusti. I do 70%. Siga ima Seated Dinovi. Samo do 15. juni. Siga se, se, se se kupuva.
1: Mintins. Osiguritelen broker. Jedinstvena možnost za osiguritelna polisa za vaše dovozilo. Tehnički pregled i zelena karta. Na 12 rati bez kamata. Mintins.mk ili na 151 07. Mintins. Poveke od osigurovanja.
2: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
3: За основците и средношколците денеска последниот училишен ден од учебната 2025-26 година и до 31 август ќе бидат на летен распуст. За повеќе од 14.500 матуранти наставата заврши на 15. мај, а утре оние што се пријавени за државната матура ќе го полагаат задолжителниот екстерен испит мајчин јазик, а кандидатите за државна стручна и државна уметничка матура ќе го полагаат на 12. јуни. Полуматурантите пак овој месец треба да се запишуваат во прва година средно образование. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска во Софија ќе учествува на самитот на шефови на држави и влади на земјите од процесот за соработка во Југоисточна Европа. На маргините на состанокот председателката ќе оствари билатерални средби со председателката на Република Бугарија Илијана Јотова и со веде председателката на Република Косово Албулена Хаджиу. На самитот, како што јавува известувачот на МИА, председателката ќе се обрати на пленарната сесија на тема Компас кон стабилност, безбедност и одржливост. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на конференција во Брисел изјави дека Молдавија и Украина во следните неколку денови ќе направат нов чекор во процесот на пристапување кон Европската унија со отворањето на првиот преговарачки кластер. Според фон дер Лајен, ова одлука ќе го значи преминот кон следната фаза од пристапниот процес и официјалниот почеток на преговорите по тематски поглавја. Времето денес сончево и топло со мала домерена облачност, попладне со локална нестабилност, пореден дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град, ке дува слаб домерен наместан из повредарието, повремено засилен ветер од северозападен правец, температурата до 33 степен. Утре не очекува слично време, попладне во текот на ноќта, како и во петок има локална развојна нестабилна облачност со пореден дож, грмежи, засилен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пореден дож од над 15 литри на квадратен метар. Температурата во петок ќе опадне за неколку степени. За време на викендот времето повторно ќе биде претежно сончево со мала локална облачност и посвежо. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 10 јуни 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп Купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 9 часот.
9: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
8: А1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Отпати котики до фустан. Двојни поени за сечи стило. Скенири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
12: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
13: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
14: Antena 5 плейлиста спонзор ДМ. Antena

0: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Kumanovo.

Супер звучи Оливер Родриго во новиот сингл, се вика The Cure. Добре дојдовте во музичкото утро, своето трето поред издание за оваа работна недела, а на стандардно заедно со вас од центарот на Скопје во овој термин денеска супер сончево, барем ова предпладне. За денес хидрометролозите најавуваат сончево и топло со мала домерена облачност, попладне локално можна е нестабилност со пороен дожд, грмеж и засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максимални 33 степени се најавени за денес, а слично време не очекува и во наредниот период. Утре, попладне и во петок се најавуваат поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и невреме во услови за појава на град. Температурата ќе опадне за неколку степени, а за време на викендот повторно претежно сончево со мала локална облачност. Малку посвежо, што би ќе дојде добро, а пред сите овие горештини кои што ги имавме изминатиот период и оној кој што доаѓа се разбира. Продолжуваме со нешто сосема ново, доаѓа од Ellie Goulding, а се вика Black Prada Dress. Следна на антена. I heard what you said.

И овде е крајот на денешното дружење во светот на музиката во вториот дел друштво ви прави Дени од центарот на Скопје. Ана беше заедно со вас изминатите 2 часа. Ви посакувам убав ден и се слушаме повторно утре точно во 9. Останете на

0: Ne ima sitih dinovi. Siga se, se, se se kupuva. Siga ima najgolim izbor. Siga se najdobrite ceni. Siga se najgolimite popusti. I do 70%. Siga ima sitih dinovi. Samo do 15. juni. Siga se, se, se se kupuva.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: За основците и средношколците денеска последниот училишен ден од учебната 2025-26 година и до 31 август ќе бидат на летен распуст. За повеќе од 14.500 матуранти наставата заврши на 15 мај, а утре оние што се пријавени за државната матура ќе го полагаат задолжителниот екстерен испит мајчин јазик, а кандидатите за државна стручна и државна уметничка матура ќе го полагаат на 12 јуни. Полуматурантите пак овој месец треба да се запишуваат во прва година средно образование. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска во Софија ќе учествува на самитот на шефови на држави и влади на земјите од процесот за соработка во Југоисточна Европа. На маргините на состанокот председателката ќе оствари билатерални средби со председателката на Република Бугарија Илијана Јотова и со беде председателката на Република Косово Албулена Хаджиу. На самитот, како што ја ова известувачот на МИА, председателката ќе се обрати на пленарната сесија на тема Компас кон стабилност, безбедност и одржливост. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на конференција во Брисел изјави дека Молдавија и Украина во следните неколку денови ќе направат нов чекор во процесот на пристапување кон Европската унија со отворањето на првиот преговарачки кластер. Според фон дер Лајен, ова одлука ќе го значи преминот кон следната фаза од пристапниот процес и официјалниот почеток на преговорите по тематски поглавја. Времето денес сончево и топло со мала домерена облачност, попладне со локална нестабилност, пороен дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град, ке дува слаб домерен наместан из повредарието повремено засилен ветер од северозападен правец, температурата до 33 степен. Утре не очекува слично време, попладне во текот на ноќта, како и во петок ке има локална развојна нестабилна облачност со пороен дож, грмежи, засилен ветер. Наместа процесите ке бидат поинтензивни со пообилен пороен дож од над 15 литри на квадратен метар. Температурата во петок ќе опадне за неколку степени. За време на викендот времето повторно ќе биде претежно сончево со мала локална облачност и посвежо. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 10 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата.
3: Играј за забава. Играј одговорно.
1: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
8: Charlotte Carding, The Way We Touch.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Пробиштип. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
5: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
6: Зар веруваш во мене?
5: Никифор во Интермецо Мјузик Бар.
7: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антино 5.

песната Midnight Sun Girls Trip ги обедини Зара Ларсон и Pink Panthers во еден модерен поп-UK гараж звук кој моментално е многу актуелен на TikTok и стриминг платформите. Песната е дел од ремикс проектот Midnight Sun Girls Trip, објавен во мај ова година, каде што Зара Ларсон повторно

ја опишуваат како една од најинтересните поп соработки во моментов, а Зара Ларсон ја имаме сушност како денешен дабл плей на Антена 5. Вие сте се уште во светот на музиката, дени останува со вас до 12. Сега ќе се подсетиме на уште една песна од Зара Ларсон, Blue Moon.

0: Intins. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.

0: спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Македонскиот каратист Вукашин Јовановиќ ја избори финале на Светската универзијада во Бразил. Членот на МАК Петрол ќе се бори за златниот медал во категорија до 67 килограми. Тој ноќеска во полуфиналната борба оствари победа над еден од фаворитите во категоријата, над преварувачот од Иран Вала Хосеин. Со овој резултат Јовановиќ го обезбеди второто одличие за македонската репрезентација по вчерашната бронза на Стефан Стојановиќ. Следните настапи на македонските каратисти ќе ги имаат во категорија кумите екипно. Голманот на Астон Вила Емилијано Мартинес наскоро ќе му се придружи на Јувентус, објави италијанскиот новинар Джанлука Ди Марцио. Според него двете страни веќе се договориле за тригодишен договор, исто така се забележува дека 33 годишниот аргентинец прифатил намалување на платата. Тој е во Астон Вила од 2020 година во сезоната 25-26, одигра 44 надпревари во сите надпреварувања, прима 49 гола и 14 патија зачува целосно својата мрежа. Новиот договор со англискиот клуб е до летото 2029 година. Успешно враќање на тенискиот терен имаше американката Серена Вилиамс. Таа синоќа го одигра првиот меч по US Open 2022. Серена Вилиамс во конкуренција на двојки со Викторија Макобо од Канада во првото коло на Квинс турнирот ги победија Никол Мелихар Мартинес од Америка и Ерин Рутлиф од Нов Зеланд со 2-0 во сетови. И покрај паузата од 4 години Серена во мечот потсети на деновите кога доминираше во женскиот тенис. Беа тоа спортските вести на Антина, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антина 5, 10 јуни 2026 година.
0: Точно време на Антина 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.
7: Things that make you go, hmm.

0: things that make you go,
1: Секога што го патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
2: Градба. Каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец. Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел.
4: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Блес бесплатен. Од 12 до 14 јуни. Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
5: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

ти треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.

огромниот хит Crazy in Love на Бионсе и Джейзи. Инаку на годинишното издание на Met Gala Бионсе направи големо враќање на црвениот тепих по пауза од 2016 година. Таа пристигна заедно со сопругот Джейзи и нивната 14 годишна керка Блу Айви Картер, која за прв пат присуствуваше на настанот. Темата оваа година беше Fashion is Art, а Бионсе се појави во впечатлива сребрена креација со кристали и скулптурални елементи. Таа изјави дека за неа е посебно што ја споделува оваа вечер со својата керка. Джейзи избра класичен елегантен стил, додека Блу Айви носеше бел фустан и привлече големо внимание како ново лице на сцената. Инаку настанот, кој традиционално собира средства за Институтот за костимографија, повторно ги обедини музиката, модата и поп-културата на едно место.

0: Sega ima sve te denovi. Sega se, se, sve se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima sve te denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, sve se kupuva.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Председателката на Европската унија Урсула фон дер Лајен на конференција во Брисел изјави дека Молдавија и Украина во следните неколку денови ќе направат нов чекор во процесот на пристапување кон Европската унија со отварање на првиот преговарачки кластер. Според неа, ова одлука ќе го значи преминот кон следната фаза од пристапниот процес и официјалниот почеток на преговорите по тематски поглавја. Сопштението беше објавено во контекст на представувањето на 21 пакет санкции што Европската унија ги подготви против Русија, при што фон дер Лајен се осврна на поддршката за Украина и на политиката за проширување на унијата. Таа го истакна напредокот на реформите во Украина и ја потврди подготвеноста на комисијата да продолжи со поддршката на патот кон евроинтеграција. Надворешната политика на Европската унија се води од геополитички избори и двојни стандарди, а не од доследна посветеност на меѓународното право. Ова го изјави италијанскиот европратеник Данило Дела Вале во интервју за Анадолија, повикувајќи на темелна реформа на надворешните односи на Унијата. Во интервјуто тој упати остри критики кон дипломатскиот правец на ЕУ, тврдејќи дека неспособноста да се применат истите принципи кон постапките на Израел во Газа, како и кон војната во Украина, открива длабоко вкоренети геополитички двојни стандарди. Неговите изјави доаѓаат во период на засилена дебата во Европа за идниот правец на надворешната политика на Унијата, вклучително и за несогласувањата за Русија, Газа и пошироката улога на блокот на меѓународната сцена. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 10 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува. Купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
9: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangsters. Why?
1: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
4: Зар веруваш во мене?
3: Никифор во Интермецо Мјузик Бар. DJ's Corner Top 10 Денски Хит на Антина 5.

0: Златен дъб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. На место број 1. Оваа недела во Европа. Drake, Jan

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash. Let me tell you.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.
11: Things that make you go, hmm.

0: things that make you go,
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

This is Antenna. Antenna. 95.5 FM. Disco X on.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Градба, каде што архитектурата се среќава со амбицијата. Табец.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Американскиот конгрес одобри речиси 70 милиарди долари за финансирање на агенциите за спроведување на законите за имиграција, што се смета за голема победа на председателот Доналд Трамп во неговите напори да ги продолжи своите цврсти миграцијски политики во остатокот од неговиот втор мандат. Мерката, која беше предложена од републиканците, помина во представничкиот дом со тесно мнозинство од 214 наспроти 212 гласа, откако предходно беше усвоена во Сенатот и сега го чека подписот на Трамп, пренесе ДПА. Јордан и Кувајт денеска соопштија дека биле цел на ирански ракети и дека нивната противвоздушна одбрана ги елиминирала заканите, додека иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда соопшти дека цел на нивните напади во текот на изминатата ноќ била и американската петта флота во Бахрин. Јорданската војска соопшти дека незините системи за противвоздушна одбрана пресретнале и собориле пет ракети лансирани од Иран кон подрачјето Ал-Азкар во провинцијата Закра, пренесува Ал-Джазира. Во објава на Икс, Кувајтската војска пак ги повика жителите да се придржуваат до безбедносните упатства и насоки издадени од надлежните органи и да се подпираат на информации од овластени официјални извори. Според соопштението пак на Исламската револуционерна гарда, петата флота на Америка во Бахрин била нападната со дронови како одговор на американските напади врз подрачја во јужниот дел на Иран. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала домерена облачност. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 10 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
6: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 14 часот.
8: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
7: А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Duran Duran и Nile Rodgers, Free to Love.
6: Hey, I'm Nile Rodgers.
7: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
8: Roger Taylor.
7: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antenna 5.
8: Radio Network.

Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secrets of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ's Corner дуото Le Funky Martin, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Блес бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
0: Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
2: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Best music, the best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.
0: Antenna Play DJ.

0: Sega ima 7 denari. Sega, se, se, se se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima 7 denari. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Лидерите на 8 скандинавски и балтички држави изразија поддршка за неповратниот курс на Украина кон НАТО и Европската унија преку заедничка декларација усвоена на регионалниот самит во Талин. Представниците на 8-те земји порачаа дека сакаат да ја видат Украина во ЕУ што е можно побргу и повикаа на отварање на преговарачките поглавја без одложување во текот на јуни и јули годинава. Според нив украинското членство е клучна гаранција за безбедноста и на Украина и на Европа. Лидерите го поздравија и предстојното учество на Украина на самитот на НАТО, закажан за 7 и 8 јули во Анкара. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ги повика европските земји да воведат ограничувања за патувања поради епидемијата на ебола во делови од Централна Африка, а се со цел да се спречи ширењето на вирусот за време на светското првенство во фудбал. Според неименувани официјални представници на 1 јуни, Соединетите американски држави испратиле дипломатски документ во кој изразиле загриженост поради епидемијата и ги повикале европските земји да воведат ограничувања за патување. Европските дипломати и уште еден извор запознаен со случајот изјавиле дека земјите од ЕУ се уште не одговориле на документот. И времето денеска кај нас сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 10 јуни 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пантиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
10: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
11: Антена 5. Плейлиста.

Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што потсетува на важноста од заштита од сонцето. DM, тука сум човек, тука

0: 18 мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Среда на Антена 5 Радио, 10 јуни од годината 2026. Лудилото наречено Светско првенство во фудбал започнува утре вечер. Јас сум Борис Паунопски, а ова е Антена 5 Prime Time. Taylor Swift се јави, вели имам нова песна од новиот Toy Story, 200% ќе биде хит. Мислам дека ќе се согласиме со неа. Следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play. Останете со нас.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
6: Зар веруваш во мене?
5: Никифор во Интермецо Мјузик Бар. DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Денски хит. На Антена 5.

од новиот Toy Story филм цртаните играчки оживуваат по пети пат. Taylor Swift, I knew it. Веќе е најавена за да дебитира на првото место на сите светски топ листи. Од неговиот нов албум Spectrum, зборуваме за албумот, зборуваме за Ибица, зборуваме за на колка пријател ни беше и се уште ни е овие последни 30 и повеќе години. Роджер Санчес од 15 и 30, дел од муабетот што го имавме пред неговиот настап во Скопје. А до спортските вести веднаш ќе не донесе Оливија Дин со Nice to Each Other. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time. Останете со нас.

0: Златен доб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.

0: Спортски вести на Антина Петрадија.
1: Селекторот на репрезентацијата на Узбекистан, Фабио Канаваро, изрази негодување од процедурите за проверка на репрезентацијата по пристигнувањето во Соединетите Американски држави. Во понеделникот, Узбекистан загуби од Холандија во пријателски надпревар одигран во Њујорк. Беше објавено дека узбекистанските играчи и тренерскиот персонал биле подложени на ригорозен преглед на аеродромот со употреба на детектори за метал и кучиња трагачи. Фудбалскиот клуб Бенфика доцна синоќа потврди дека Реал Мадрид ги платил раните 15 милиони евра одштета за тренерот Жозе Мориньо. Потоа португалскиот клуб објави дека наследникот на Мориньо на клупата е Марко Силва, кој пристигнува од Фулам, а потпиша договор со Бенфика за 2 години. Маркус Рашфорд следната сезона нема да настапува за Барселона, откако каталонскиот клуб одлучи да не ја искористи опцијата за откуп на неговиот договор во вредност од 30 милиони евра. Според шпанските медиуми, англискиот нападач по завршувањето на позајмицата ќе се врати во својот матичен клуб Манчестер Юнайтед. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 10 јуни 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Слушајте на Антина 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува
12: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: Nikla Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
4: Stikoja sabota od 14 do 16 časot. 30 najgulemi hitovi na radio. Antena Hit Parade.
9: Antena Hit Parada. Su najgulemite hitovi za ova nedela. Broj 10. New, new, new,

0: streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavijot del na dobriot vkus. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетате не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Antena 5. Promo hitovi. Sponzorirani od Kožupčanka i Sinalko. Kožupčanka vi ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филми.

0: splish splash, I was taking a bath.
1: Hello summer.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и уте.
3: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
4: Собранието во рамките на денешната седница ја констатираше оставката на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Тој поднесе оставка на 1 јуни за што соопшти преку социјалните мрежи. Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека денес започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец мај 2026-та. Употребата на канабис кај тинеџерите во Грција достигна рекордно ниво во последните 25 години, објави Катемерини. Според податоците, 11,5% од 16 годишните млади во Грција користат канабис. Британскиот премиер Кир Стармер го осуди нападот со нож во Белфаст, истовремено порача дека нема да има толеранција за грозните сцени на насилство, што уследија во текот на ноќта на улиците на градот. 30 годишен државјани на Судан денес треба се појави пред судот во Белфаст под обвинение за обид за убиство со нож. Едно лице е тешко повредено во нападот. Според властите, овој инцидент послужил како повод за избувнување на жестоко антимигрантско насилство во текот на ноќта. Времето ова попладне со локална нестабилност и пороен дожд, грмежи, засилен ветер и наместа услови за невреме. Утре ќе се задржи топло време, попладне во текот на ноќта и во петок предпладне ќе има повремени врнежи од дожд. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 10 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
7: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
8: Точно е 16 часот.
5: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
9: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
5: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
15: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
16: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
1: Antena 5 Playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 Radio. Antena 5 Playlista.
17: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangsters. Why?
1: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
3: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помоќни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
4: Среда на Антена 5 Радио на пола пат до петок, 10 јуни денес од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Тем Импала, човек од група од Австралија, е следен најголем успех во неговата кариера. Дракула, веднаш по во неделниот Powerplay на Антена.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

0: Latin Dub.
1: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор, Viva.
3: Viva Сокомите. Ви ги представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка. На место број 1, оваа недела во Европа. Drake.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 16 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознемири. Толку е мирно. Речи си, ми здодева.
6: Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
8: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
11: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
13: Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
14: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
15: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
16: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 10 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Стив Мериот од The Small Faces колабира за време на настапот на групата во британското ТВ шоу Ready Steady Go. Групата ги откажува сите настапи за следните неколку недели. Во 41-та роден е Шилли Оуенс, главен вокал во The Shirelles, кој што ги слушаме со Will You Love Me Tomorrow.

По повод роденденот на главната вокалистка на The Shirelles, Шили Оуенс, ги преслушавме со Will You Love Me Tomorrow. Во 86-та Джери Гарсија од Grateful Dead западја во 5-дневна диабетска кома поради што бендот ја откажува тековната турнеја. На овој ден 22-та родена е пеачката и актерка Джуди Гарленд. Се подсетуваме на нејзината изведба на Get Happy. I got your trouble.

По повод роденденот на Джуди Гарленд ја слушаме со Get Happy. Во 2002 поранешниот член на Wet Wet Wet вокалистот Марти Пелоу дебитира во представа на лондонскиот West End, учествува во мюзиклот Чикаго. Нови ден 78. Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон доаѓаат на првото место на американската листа со You're the One That I Want.

Australian v America, novi dan, You're the One, Dede One na John Travolta i Olivia Newton-John. Во 2006-та преживеаните членови на Led Zeppelin се среќава на тајно место во Англија за да се подготват за песните за престојниот настав во O2 арената, дел од концертот во чест на основачот на Atlantic Records, Ахмет Ертеган. Ова е прв пат по 11 години, тројцата членови да се во иста просторија со инструменти. Во 89-та пак Бет Мидлер доаѓа на првото место на американската листа со Wind Beneath

Midler prva na današnjem dnevu Amerika so Wind Beneath My Wings. Во 2007 Rolling Stones настапува на Isle of Wight, нивно прво учество на британски фестивал по 30 години. На фестивалот пристигнале со собствен превоз за 200 члената придружба од 5 кам приколки и приватно обезбедување. Во 2004 нови ден американскиот пеаш, текст, описец и композитор Ри Чарлс починува на 73 години. Така наречениот гений е добитник на 17 греми награди. Зад себе имал 2 брака и 12 деца од 9 жени. Ова е неговата изведба на Crying Time. Oh.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ova je radio vozenje na Antena 5 radio, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Klikni, štedi. Sa 3,2% kamatna stapka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Martin Garrix.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Министерството за финансии изврши трансфер на 131 милион денари од централниот буџет кон Развојната банка, средства наменети за реализација на проекти во домашните компании. Со трансферот изврша на крајот на минатиот месец вкупната сума која што е пласирана во домашната економија за реализација на инвестиции од страна на компаниите изнесува 14,1 милиарда денари или 230 милиони евра. Ова представува 92% реализација на кредитната линија што ја обезбеди владата од унгарската експорт-импорт банка со цел подршка на домашната економија. Големиот шумски пожар што избувна во областа Уелва во Андалузија во Шпанија се уште бесне, откако досега уништи повеќе од 3600 хектари земјиште, поради што во операцијата за справување со стихијата е вклучена и воена единица. Довербата на европејците во американските безбедносни гаранции е на најниско ниво досега. Само еден од 10 испитаници во 15 земји опфатени со ново истражување ги гледаат САД како сојузник. Повеќето се сомневаат дека земјата би им дошла на помош доколку бидат нападнати. Времето ова попладне со локална нестабилност и пороен дожд грмежи, засилен ветер и наместа услови за невреме. Утре ќе се задржи топло време, попладне во текот на ноќта и во петок предпладне. Ќе има повремени врнежи од дожд. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 10 јуни 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот.
7: Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
6: А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
10: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
12: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.

0: факту ваше ритмот на културата ве дружа Соня Панда и Баша. Се до 18 часот бешова Алекс Буран, хитмейкерот на новата генерација кој нема намера да супра со хитовите. Оваа нумера денешниот Culture Beat Hit Passenger е издадена и како најава за неговиот втор поред студиски албум кој ќе биде издаден на 28 августа под наслов Wild Child. За албумот тој ќе каже дека во споредба со првиот кој говори за скршениот човек, ово е за човекот кој се обидува да заздрави.
1: Летен режим вклучен. ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ летен роман што потсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1 2 3
2: Пробиштип Аквапарк.

0: splish splash, I was taking a bath.
1: Hello summer.
2: Od патики до фустан, двојни поени за сечи стило. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobriot vkus.
1: U ovoj juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Палео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
5: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Овој петок Интермецо Мјузик Бар ви го најавува Никифор.
6: Зар веруваш во мене?
3: Никифор во Интермецо Мјузик Бар.
7: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Златен дъб.
1: Обликувайте го вашето тело до съвършенство. На здрав, бърз и безболен начин. С най-съвременните реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и много други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna 5.
4: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna 5.

0: Вративме во музичкото минато со Hazy Shade of Winter, номера оригинално снимена од американското супер успешно дуо Simon & Garfunkel во 1966-та. Ова беше верзијата на американската женска група The Bangles од саундтракот на филмот Less Than Zero на Марек Каниевско од 1987-та година, а со Robert Downey Jr. во една од главните улоги. На Bangles ова номера им донесе топ 2 хит на листата во Соединетите Американски држави.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Фудбалскиот клуб Атлетико Мадрид одговори со сообштение на сообштението на Реал Мадрид. Кралскиот клуб предходно објави дека јорганџиите одбиле понуда од 150 милиони евра за Хулијан Алварес, а во официјалното сообштение на Атлетико Мадрид се вели дека ниту разгледуваат, ниту ќе разгледуваат понуди за Хулијан. Во последниот натпревар пред почетокот на светското фудбалско првенство, Аргентина го совлада Исланд 3-0. Последните 20 минути од натпреварот одржан во Алабама ги одигра најдобриот аргентински фудбалер Лионел Меси. Меси, кој што предходно имаше проблем со повредата, влезе на теренот против Исланд и постигна гол од пенал во 72-та минута. На предстојното светско фудбалско првенство Аргентина ќе се надпреварува во групата Ј. Нивниот прв надпревар ќе биде против Алжир на 17 јуни. ФИА го прифати барањето на Тимот Алпин за преиспитување на казните на Пиер Гасли на големата награда на Монако. Гасли заврши трет, но падна на 7 место поради две казни за пребрзо возење во боксот. ФИА ќе го разгледа случајот утре. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 10 јуни 2026.
3: Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more.
4: Antena 5 Radio Network.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
6: What time is it?
7: Точно е 17 часот и 30 минути.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
10: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
11: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика

0: things that make you go,
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: 5 центр от насите ваши антена 5 срца слушната Addison Rae с Headphone Song, а во продолжение на антена глобалната икона Taylor Swift сага објави новиот сингл I Knew It, I Knew You, напишан специјално за питото продолжение на анимираниот хит филм Toy Story. На овој сингл работеше со долгогодишниот соработник Джек Антонов, а инако ова е незино прво музичко издание по објавата на минатогодишниот албум The Life of a Showgirl. Во продолжение на антена Taylor со новиот сингл, а и нешто ќе ни каже околу него.
1: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You from Toy Story 5.

0: song I Knew It, I Knew You came about because I was lucky enough to get to see a version of Toy Story 5, which I absolutely fell in love with the film and immediately really identified with the characters, namely Jessie. And I wanted to write a song from her perspective. The song came to me so quickly that it was written, and I had a rough version of it recorded by the end of that exact day that I had seen the movie. So I was inspired immediately by it, and I really hope you like it. It's called I Knew It, I Knew You.
1: I Knew It.
2: Беше тоа Тейлор Свифт за песната I Knew It, I Knew You. Вели дека настанала така што имала среќа да ја погледне недовршената верзија на Toy Story 5, се влюбила во филмот, се поистоветила со ликовите, а посебно со кавбојката Джеси, посакала да напише песна од нејзина перспектива. Инаку во оваа песна провејуваат и елементи од раната кантри фаза на Тейлор. Процесот на создавањето бил прилично брз, првичната груба верзија била готова уште истиот ден од како го погледнала филмот, па Тейлор се надева дека и вам би се допаднала песната. Во продолжение на Антена, од хитовите на радио, движиме понатаму со Everything.

0: Wild Child, блиставо друштво наслоња Панда и Базе. Се слушаме ние повторно утре 17:00. Базе останува со Ива, ќе ве дружи и поната моеве, што е следно. Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5. We lead, they follow. They follow. And very soon they'll be out of the way. This is Antenna 5. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк. Точно е 5 минути до 18 часот. Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Макхитс на Антена. Худо.

0: Раз Либан и Сирија достигнале размер што ја загрозува и земјата, а исто така го обвини Израел дека спроведува дестабилизирачка политика низ целиот регион. Повеќе од 20.000 луѓе останаа без вода за пиење во јужен Иран по последните воздушни напади на Соединетите Американски држави, објавија иранските медиуми. Два резервоари за вода за пиење беа уништени од американски воени напади врз Сирик. Израелските сили денес напредуваа подлабоко во јужен Ливан додека продолжуваат силните воздушни напади и копнени операции низ целата земја, зголемувајќи ги стравувањата од понатамошна ескалација на конфликтот со Хезболах, одржан од Иран. Времето утре сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладни во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд, локално ќе биде нестабилно. Минималната температура од 8 до 16 степени Целзиусови, максималната утре ќе достигне до 33. На ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 10 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот.
3: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
2: А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
8: Citroen.
9: Нејто Медрадо, I will pray for you.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.

Under Eater sa Unforgiving. Почаво антина спонзорирана од Citroën и Автонова. Во продолжение за вас имаме и британскиот изведувач Рик Эсли. Кариерата ја стартуваше во 87-та година со објавувањето на деби албумот Whenever You Need Somebody, кој се продаде во 15 милиони копии во светски рамки и достигна платина статус. Неговиот деби сингл Never Gonna Give You Up се најде на врвот на топ листите во 25 земји, а сија зима и наградата за најдобар британски сингл на британските музички награди во 88-та година. После тоа објави уште 8 албуми, последниот Are We There Yet го издаде пред 3 години. По продолжение го чуваме со последниот сингл, еве го Рик Эсли на антина со Waiting On You.

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часа и 30 минути.
3: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда от 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
9: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
10: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
11: Citroën.
10: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува
13: Та фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
14: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Блес бесплатен. Од 12 до 14 јуни. Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
15: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник. Галицко фестивал number 5.
16: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
17: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
18: На 10 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та Стив Мериот од The Small Faces колабира за време на настапот на групата во британското ТВ шоу Ready Steady Go. Групата ги откажува сите настапи за следните неколку недели. Во 41-та роден е Шилли Овенс, главен вокал во The Shirelles, кој што ги слушаме со Will You Love Me Tomorrow.

повотрудененот на главната вокалистка на The Shirelles, Шилли Оуенс, ги преслушавме со Will You Love Me Tomorrow. Во 86-та Джери Гарсија од Grateful Dead запаѓа во 5-дневна диабетска кома поради што бендот ја откажува тековната турнеја. На овој ден 22-та додена е пеачката и актерка Джуди Гарленд. Се подсетуваме на нејзината изведба на Get Happy.

По повод роденденот на Джуди Гарленд ја слушаме со Get Happy. Во 2002 поранешниот член на Wet Wet Wet вокалистот Марти Пелоу дебитира во представа на лондонскиот West End. Учествува во мюзиклот Чикаго. Нови ден 78. Джон Траволта и Оливија Ньютон-Джон доаѓаат на првото место на американската листа со You're the One That I Want.

Бродем во Америка, нови ден, You're the One, They're the One на Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон. Во 2006-та преживеаните членови на Led Zeppelin се среќава на тајно место во Англија за да се подготват за песните за престојниот настав во O2 арената, дел од концертот во чест на основачот на Atlantic Records Ахмет Ертеган. Ова е првпат по 11 години тројцата членови да се во иста просторија со инструменти. Во 89-та пак Бет Мидлер доаѓа на првото место на американската листа со Wind Beneath My

Бит Мидлер прва на денешен ден во Америка со Wind Beneath My Wings. Во 2007 Rolling Stones настапува на Isle of Wight, нивно прво учество на британски фестивал по 30 години. На фестивалот пристигнале со собствен превоз за 200 члената придружба од 5 кам приколки и приватно обезбедување. Во 2004 на овој ден американскиот пеаш, текстописец и композитор Ри Чарлс починува на 73 години. Така наречениот гений е добитник е на 17 греми награди. Зад себе имал 2 брака и 12 деца од 9 жени. Ова е неговата изведба на Crying Time. Oh.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
6: Citroen.
7: The best music.
8: Let's go.
7: Antenna 5. The other stations just don't get it.
9: Antenna 5 Radio Network. Radio Antenna 5.

барен, ергономски 13-инчен каскаден екран, сега со специални услови за возилата на лагер, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на градот убава посетуваме на германскиот бенд Frank Pop Ensemble. И веги на антина со...

podvija 2001. godina germanski band Frank Pop Ensemble so Catwalk vo čao Antina sponzorirana od Citroen i Autonova. Po продолжение за вас го имаме и канадскиот инди-рок бенд Arcade Fire. Во 2017-та го објавија петиот албум Everything Now, со кој се искачија на врвот на албумските топ листи од двете страни на Атлантикот. По продолжение ќе ги чуеме со насловната песна X Powerplay на вашето омилено радио. Еве ги Arcade Fire на Антина со Everything Now.

0: only station for today's hit music. Antenna 5.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugeta.
4: Nova ponuda od Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
6: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Harry Styles, Dance No More.

Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожевчанка Актив со додатно

0: сок от гуарана и женьшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. От Кожувчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna 5.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо, активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
5: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: The Bosa Magnet.

0: Draghi, сега може. Vivax акция.
1: Сега има 7 денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има 7 денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Five. Radio. Untapped.

Музиката греми, наградуваната пејачка од Кабо Верде се зарјае во раз со карнавал де Сао Вичинта. Своевремено има извршено влијание врз голем број светски познати изведувачи, меѓу нив е и попа кралицата Мадона. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите: сончево и топло со мала домерена облачност, попладни во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд, локално ќе биде нестабилно со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пораен дожд и невреме со појава на град. Температурата утре се движи од 24 до 33 степени. Сега време за Карлос Франциско. We remember you.

0: Montana Fire.
1: What time is it? Točno je 19 časot i 30 minuti.
2: Ovoj petok Intermezzo Music Bar vi go najavuva Nikifor.
3: Zar veruješ vo mene?
2: Nikifor po Intermezzo Music Bar.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Цикусни и секојдневни влошки. Everyday.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
9: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
11: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм, со сигурност и уте.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

Делот е најубавите чоан Тина Пита, Сансет песни до Скомбер со Last Tango in Paris. И голем поздрав до сите вас кои не слушат вашите автомобили и патувате никаде. Сопрекиот на патните правци ширум Македонија се одува непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот е умерен на патните правци надвор од градските средини, на граничните премини од македонска страна, нема подолги задржувања од вообичаените, така барем велат официјалните информации. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. Сега време за Клептон. No ice.

Jamie One со неговиот X Power Play Night Air пред крајот на днешното издание на Чауан Тина во друштво бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечерање ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сама за крај време за Мариза со

Montana Fire. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 20 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. This is Antenna.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Јуни 2026.

告诉我。

Beogradska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02 3 111 911. antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.